Woman son, da unyam ya sepa ne me sofo tu mifo. Na kabe mwa, nipa bia o chila wano wabwa o papa. O tiva top, e ye jumasi mkunya. Wofuno, antrak nos yari ano. E bia bum, e ha mangu se. Na so wajim kwa no, e ne o tiva top. Na wotu miyunu, anase na wotu miyese bia chino. Budiachi 250 mil. Fogo fide kafukafu. Spire fono so, flawe sa shasi ya fefeno. E be bo mubayin. Pete so sa kuzi so bimuse biyabana shasi ya aso kama. Foku jaso, e nyadia reject ba kumpo unsabeka. O tiva top, e ye jumasi mkunya. Na ne papa e yentino. Udon to. And I saw the Jena, but be